Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Znao sam da će do ovog da dođe. I naravno, danas najveći hitovi nemaju nikakve veze s muzikom. I u tom smislu ja stvarno ne bih volio da mučim ovaj orkestar da imitira zvuk motokultivatora ili motora s unutarnjim sagorijevanjem, jel? Međutim, moramo ipak da pratimo trendove, šta da radimo, tako da ja predlažem sad sljedeće, da nam pomognete. Ima jedna pjesma koja postaje, čini mi se, veliki hit upravo zbog toga što je saobrazna današnjim očekivanjima mladih koji ne žele mnogo da pamte, nego puštaju pjevača da on tu melje i melje i melje, a oni imaju neki strašno kratak refren koji mogu da zapamte. I u ovom slučaju to je refren pod rotacijom. I ja bih zamolio našeg video umjetnika da pusti rotaciju. A i ne mora ako neće. Demokratija.
1: Emil, uključi rotaciju.
0: Reci mi, je li moguće sad da vi imitirate kao neki zvuk sirene, ali da nije obično, nego onako da je kao nekog, neke podmornice, onako je mnogo, mnogo važna. Jer recimo, nije problem kad vozi recimo policija rotaciju, ali kad neko kupi na Buvljoj pijaci rotaciju i ima neki strašni džip, ono s onim malim registracijom, znaš, on je mnogo bitan u životu. Možete tu vrstu da mi je, da čujem samo, jel ima to kao? Odlično, to je to. Hoćemo da probamo, ljudi, ali molim vas, pomozite nam jer nećemo moći sami. Jej, bra, tri,

0: rotaciju.
1: Palim rotaciju.
0: Ugasim rotaciju.
2: Zadnji ulaz na stadion. Pravo u ložu s glavonjama. Da navijamo za reprezentaciju. Jer prvi dobijem informaciju. Kad nosim kakvu robu, ako moram u evakuaciju. Upalim rotaciju.
0: Upalim rotaciju.
2: Ugasim rotaciju.
0: Upalim rotaciju.
2: Upalim rotaciju.
0: Ugasim rotaciju.
2: E! Napisao sam testament. A ako bude sarana, mora pod rotacijom, jel? E, da vidimo, možemo li da vidimo kako ćemo to, čekaj. Čekaj, još, vidi, vidi, ovo je stvarno kao da je pola orkestra pomrlo na saranu, direktno, bila vrućina i opa, idemo dole. Znaš da su Španci uveli sad na tim grobljima gore solarne panele da bude ladovina, znaš? Ozbiljno, pa da ne stoje džabe ovi na proizvode struju, ipak, razumijem. Nije šala, ekologija. Dobro, molim te, sarana pod rotacijom. Pam, pam, pa bam, pim, pa bam, pa bam, pa bam. Napisao sam testament, slučajno ako nekad umrem, pod rotacijom. 6

0: uveče kad legnem s ženom u krevet pod rotacijom, zaspen snom pravednika pod rotacijom, jer bez rotacije imam halucinacije. Hit 100%, joj. 100% hit.
1: Vozi pod rotacijom.
0: Hvala, hvala.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškin u podne. Bruškin u podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškin u podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

razbojniku. Previše mi je sve zbrkano, kako da si olakša muku. Tajkun pije moje vino, moju

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Thank you.
1: Kada zađoreš oči uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaze između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.